wuchini sabo noni ya urate awa wuye na nina zisasu wa wasore ya wabeka sabo wa braboni mo wabeka sabo wa jumeni mo wabeka sabo wa wariye mo amana jeshiye obama na jeshiye

abusia usimu. Ufia ebu yasinua. Ya wakati ya mwase kwa tosua. Nene yesu mata nubetumia uruwate.

yeye paye ni to chenem ni ni Kristo di mi wa sha wa di ye ni ye san ni woni ada fo mi fi encourage wa fi se sa wudi wa no ba pa mu akase Yesu Kristo di mi wa de na wa ko ma ni ba di atun se nyankopon ni nyani ni fe wo fi ne de ko ba cha wo ko